Adi a midi meni hunu pictures e di a sendi mi. Ana enchre mi se. Unbelievable. Eche se. Ewo se. Yema ye niji. Ewo se yema ye niji. Efise onu anu oye nadie tuho. Ansana. Oko. Na onko inso. Afene matini mebi ase. Matini mebi ase. Matini mebi ase. Nye maya me hunu. Menimu hasisi ye kura me die. Menimu se. As time goes on. Mebo modeng. Na mi dibi aba. Efidye iso. Kakra kra. Ewo mahasi ya. Ninyina me ya. E ninyina emo. Nesono. Kakra na. Mitimi ebo na hasi ya nukra no. Kakra mitimi bon ha sei no. E chire se. Sire meka ni se. Na papa no wase sende chi e wo honom. Baby edida papa yi eni yo. Na. Muntie.